0: Klockan har passerat 3.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Han står på torget.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisséer och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Hej, Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
6: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Västerbulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé med klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
2: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvikegård upp dörrarna med inte mindre än Det blir handgemäng, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biljetto.se.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Hej, Jörgen på Andrén Motor här. Boka däckbyte och service i tid så kan vi erbjuda en tid som passar dig. Kom in till oss på Andrén Motor eller ring oss på 0532 167 00.
5: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
6: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
7: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
8: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. I södra Stockholm pågår en brand i en industribyggnad på 16 000 kvadratmeter. Branden startade under torsdagskvällen och det luktar rök över stora delar av Stockholm. SOS Alarm har fått hundratals samtal om lukten. Jag har jobbat här i 19 år och det är nog den största branden jag varit med om, säger Tobias Åkesson, ledningsbefäl hos räddningstjänsten, till Aftonbladet. Samtidigt har en villa i Skövde brunnit ner till grunden i natt. Huset som låg mitt i ett villaområde på Östermalm var i riskzonen för spridning, men räddningstjänsten lyckades få kontroll på branden. Det är oklart om någon kommit till skada i incidenten. I Florida har en rymdraket från företaget Blue Origin exploderat under ett test på startplatsen i Cape Canaveral. Blue Origin, som är miljardären Jeff Bezos rymdsatsning, uppger att all personal är i säkerhet. Och SMHI larmar nu om en ökad risk för bränder i hela landet. Det varma och soliga vädret har lett till förhöjd risk för skogs- och gräsbränder. I flera delar av Götaland och Svealand är risken stor och myndigheten manar till försiktighet vid eldning och användning av maskiner utomhus. Avslutningsvis kan vi rapportera att Norge har gjort historia genom att ta sig till VM-semifinal i ishockey för första gången någonsin. Laget besegrade Lettland med 2-0 i kvartsfinalen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr, godis i mängder!
3: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
4: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
5: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
6: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
7: Hallå Dalsland, nu är det sista chansen att handla hos Holmströms musik i Mellerud innan butiken upphör. Fredag 29 maj mellan klockan 15 och 21 drar den stora totalutförsäljningen igång. Gitarrer, keyboards, trummor, ljudutrustning och tillbehör säljs ut till kraftigt sänkta priser. Allt ska bort. Se övriga öppettider på Holmströms musiks Facebook-sida. Välkommen!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: är nyheterna. I södra Stockholm pågår en brand i en industribyggnad på 16 000 kvadratmeter. Branden startade under torsdagskvällen och det luktar rök över stora delar av Stockholm. SOS Alarm har fått hundratals samtal om lukten. Jag har jobbat här i 19 år och det är nog den största branden jag varit med om, säger Tobias Åkesson, ledningsbefäl hos räddningstjänsten till Aftonbladet. Samtidigt har en villa i Skövde brunnit ner till grunden i natt. Huset som låg mitt i ett villaområde på Östermalm var i riskzonen för spridning, men räddningstjänsten lyckades få kontroll på branden. Det är oklart om någon kommit till skada i incidenten. I Florida har en rymdraket från företaget Blue Origin exploderat under ett test på startplatsen i Cape Canaveral. Blue Origin, som är miljardären Jeff Bezos rymdsatsning, uppger att all personal är i säkerhet. Och SMHI larmar nu om en ökad risk för bränder i hela landet. Det varma och soliga vädret har lett till förhöjd risk för skogs- och gräsbränder. I flera delar av Götaland och Svealand är risken stor och myndigheten manar till försiktighet vid eldning och användning av maskiner utomhus. Avslutningsvis kan vi rapportera att Norge har gjort historia genom att ta sig till VM-semifinal i ishockey för första gången någonsin. Laget besegrade Lettland med 2-0 i kvartsfinalen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.
2: Läs mer om Radio 45 på radio45.se.

0: evenemangstips.
1: Det blir en prestigematch i Säffle på fredag klockan 19 då Säffle SKs herrar tar emot IF Viken uppe på Sporthälla. Den 29 maj klockan 19.00 på fredag alltså, då ska man åka till Sporthälla och se ett härligt möte mellan Säffle och IF Viken från Åmål.
2: Lördag den 30 maj mellan klockan 10 och 14 kommer föreningen Säfflemotorn och föreningen för bevarandet av boxerbåten Rolf att anordna Made in Säffle båt- och motorfest. Plats för evenemanget, Brusegatan i Säffle, fri entré. Så kom och lyssna på forntida motorer och titta på historiska båtar, allt med någon form av Säffleanknytning. Åktur med några båtar kommer att erbjudas. Flytvästar finns för utlåning. Hembygdsgården visar bilder och litteratur om Säffles rika båtliv från förr. Försäljning av hamburgare och fika. Lottförsäljning med fina priser och fiskdamm för barnen. Program för dagen delas ut på plats. Varmt välkomna till en händelserik dag, lördag den 30 maj.
1: Melleruds IF jagar vidare i toppen på Götalands trean och på fredag den 29 klockan 19.00 då tar man emot Gautjod på Dalslands Sparbank Arena i Mellerud. Alltså på fredag den 29 19.00 på Dalslands Sparbank Arena. Mellerud tar emot Gautjod. Fotboll i Fängefors på lördag den 30 maj klockan 13.00. Fängefors IK IFV, de tar emot Hogstorp på Fängershov, alltså på lördag den 30 maj klockan 13.00. Matchbollarna skänkta av Okab och Conny Holmedal. Fotboll på Önäsvallen i Åmål i helgen. Lördag den 30 maj klockan 13.00, då är det alltså IFK Åmål mot Grohed. Matchbollar skänkta av Dile Byggtjänst, JGVVS och värmepumpar, Rot Skogsvård, Ceylan Pizzeria, Electric System och Rot Skogsvård. Välkomna till Önäsvallen 13.00 på lördag den 30 maj. Nu är det dags för vår årliga bygdegårdsmarknad i Skägge.

0: Reklam.
1: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
2: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia, movement that inspires.
4: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
5: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
6: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
7: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
8: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Och så en titt på nyheterna. I södra Stockholm pågår en stor brand i en industribyggnad. Branden startade under torsdagskvällen och det luktar rök över stora delar av Stockholm. SOS Alarm har fått hundratals samtal om lukten. Jag har jobbat här i 19 år och det är nog den största branden jag varit med om, säger Tobias Åkesson, ledningsbefäl hos räddningstjänsten, till Aftonbladet. I Skövde har en villa brunnit ner till grunden i ett villaområde på Östermalm under natten. Räddningstjänsten lyckades kontrollera branden, men huset gick inte att rädda. Och det är oklart om någon kommit till skada i branden. SMHI varnar för en ökad risk för bränder i hela landet. Det varma och soliga vädret har lett till förhöjd risk för både skogs- och gräsbränder. SMHI uppmanar allmänheten att vara försiktiga vid eldning och användning av maskiner utomhus. 11 personer som misstänks för grov kriminalitet i Sverige har blivit av med sina permanenta uppehållstillstånd. Det handlar om brott som narkotikasmuggling och mordbeställningar. Och så kan vi berätta att Lionel Messi är uttagen i Argentinas VM-trupp och kommer att vara lagkapten. Den 38-årige stjärnan gör alltså sitt 6:e världsmästerskap. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Den bästa musiken från då till nu. Det här är Radio 45. Reklam.
1: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvikegård upp dörrarna med inte mindre än Det blir Honeymain, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biletto.se.
2: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
5: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
6: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
7: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
8: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
7: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
8: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
7: Dalsland
8: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
7: ditt lokala mediehus.
9: Hallå Dalsland, nu är det sista chansen att handla hos Holmströms musik i Mellerud innan butiken upphör. Fredag 29 maj mellan klockan 15 och 21 drar den stora totalutförsäljningen igång. Gitarrer, keyboard, trummor, ljudutrustning och tillbehör säljs ut till kraftigt sänkta priser. Allt ska bort. Se övriga öppettider på Holmströms musiks Facebook-sida. Välkommen!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: och så en titt på nyheterna. I södra Stockholm pågår en stor brand i en industribyggnad. Branden startade under torsdagskvällen och det luktar rök över stora delar av Stockholm. SOS Alarm har fått hundratals samtal om lukten. Jag har jobbat här i 19 år och det är nog den största branden jag varit med om, säger Tobias Åkesson, ledningsbefäl hos räddningstjänsten, till Aftonbladet. I Skövde har en villa brunnit ner till grunden i ett villaområde på Östermalm under natten. Räddningstjänsten lyckades kontrollera branden, men huset gick inte att rädda. Det är oklart om någon kommit till skada i branden. SMHI varnar för en ökad risk för bränder i hela landet. Det varma och soliga vädret har lett till förhöjd risk för både skogs- och gräsbränder. SMHI uppmanar allmänheten att vara försiktiga vid eldning och användning av maskiner utomhus. 11 personer som misstänks för grov kriminalitet i Sverige har blivit av med sina permanenta uppehållstillstånd. Det handlar om brott som narkotikasmuggling och mordbeställningar. Och så kan vi berätta att Lionel Messi är uttagen i Argentinas VM-trupp och kommer att vara lagkapten. Den 38-årige stjärnan gör alltså sitt 6:e världsmästerskap. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.
2: Det här är Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
2: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berätta hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
3: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
5: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
8: Välkommen tillbaka till Radio 45.
9: Dalsland och Värmland. 1, 2, 1, 2, 3.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Här är nyheterna. En kraftig explosion inträffade under ett test av rymdbolaget Blue Origins raket New Glenn i Florida. Och det kan vara den mest dramatiska raketolyckan på över 50 år. Enligt Ars Technica påminner händelsen om den sovjetiska raketen N1s explosion på startplatsen 1969. Insatsen pågår fortfarande mot den stora branden i en industribyggnad i södra Stockholm som startade igår kväll. Det är fortsatt oklart vad som startat den omfattande branden. Byggnaden är totalförstörd, men räddningstjänsten har lyckats förhindra spridning till närliggande fastigheter. 11 nätverkskriminella som befinner sig utomlands har förlorat sina permanenta uppehållstillstånd i Sverige. Det rapporterar SVT Nyheter och visar på en hårdare linje mot gängkriminalitet. Nu kommer varningar om att matpriserna kan stiga igen. Livsmedelstillverkarna påpekar att stigande kostnader, främst för transport och förpackning, kan leda till nya prishöjningar. Enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen är detta en direkt följd av energikrisen i omvärlden. Och deras chefsekonom Carl Eckerdal bekräftar att det är något man får räkna med. SMHI varnar för en ökad risk för skogs- och gräsbränder i stora delar av landet. Man uppmanar allmänheten att vara försiktig vid eldning och användning av maskiner utomhus. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
2: Hej, på bildelsshoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tearshine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
3: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
4: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Västerbulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
5: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tankarna att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Från Harlem i New York till Tranås i Småland, det är faktiskt en ganska lång väg. Men likväl så kom här om dagen en platta från staterna hem till herr Johanssons te.

från kvarter till kvarter, från kvarter till kvarter till kvarter. Den spelas på vartenda ställe där man överhuvudtaget spelar alls. Johanssons boogie-woogie-vals, Johanssons boogie-woogie-vals. Löper upp och ner i valsen med små gester i diskanten som det skalls. Gör Johanssons boogie-woogie-woogie-woogie-woogie-woogie-woogie-vals. Och Johansson fick den förlagd och nu har han succén som en liten ask.

stället som det kunde vara. Men Charlies boogies och de andras boogies tycker han åt Hälsingland kan gärna fara. För det är inte riktigt sån musik som passar in på stora starka svenska karar. Det ska vara tre slag i takten, boom, boom, boom, pang, pang, pang. Och därför har han komponerat denna lilla

trevligt som det kunde vara. Men Charlies boogie och de andras boogies tycker han åt Hälsingland kan gärna fara. För det är inte riktigt sån musik som passar in på stora starka svenska karer. Det ska vara tre slag i takten, tre slag i takten. Boom, boom, boom, bang, bang, bang. Och därför har han komponerat denna lilla enkla specialitet. Johanssons boogie boogie vals, Johanssons boogie boogie vals, spelas utav var och en, ja till och med av mig. Vad säger ni om det? Och Johanssons boogie boogie boogie boogie boogie boogie boogie vals. Hey honky tonky donky tonk chaps boom honky.

0: Här är nyheterna. En kraftig explosion inträffade under ett test av rymdbolaget Blue Origins raket New Glenn i Florida. Och det kan vara den mest dramatiska raketolyckan på över 50 år. Enligt Ars Technica påminner händelsen om den sovjetiska raketen N1s explosion på startplatsen 1969. Insatsen pågår fortfarande mot den stora branden i en industribyggnad i södra Stockholm som startade igår kväll. Det är fortsatt oklart vad som startat den omfattande branden. Byggnaden är totalförstörd, men räddningstjänsten har lyckats förhindra spridning till närliggande fastigheter. 11 nätverkskriminella som befinner sig utomlands har förlorat sina permanenta uppehållstillstånd i Sverige. Det rapporterar SVT Nyheter och visar på en hårdare linje mot gängkriminalitet. Nu kommer varningar om att matpriserna kan stiga igen. Livsmedelstillverkarna påpekar att stigande kostnader, främst för transport och förpackning, kan leda till nya prishöjningar. Enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen är detta en direkt följd av energikrisen i omvärlden. Och deras chefsekonom Carl Eckerdal bekräftar att det är något man får räkna med. SMHI varnar för en ökad risk för skogs- och gräsbränder i stora delar av landet. Man uppmanar allmänheten att vara försiktig vid eldning och användning av maskiner utomhus. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.
2: Evenemangstips.
3: Lördag den 30 maj mellan klockan 10 och 14 kommer föreningen Säfflemotorn och föreningen för bevarandet av boxerbåten Rolf att anordna Made in Säffle båt- och motorfest. Plats för evenemanget, Brusegatan i Säffle, fri entré. Så kom och lyssna på forntida motorer och titta på historiska båtar, allt med någon form av Säffleanknytning. Åktur med några båtar kommer att erbjudas. Flytvästar finns för utlåning. Hembygdsgården visar bilder och litteratur om Säffles rika båtliv från förr. Försäljning av hamburgare och fika. Lottförsäljning med fina priser och fiskdamm för barnen. Program för dagen delas ut på plats. Varmt välkomna till en händelserik dag, lördag den 30 maj.
4: Fotboll i Fängefors på lördag den 30 maj klockan 13.00. Fängefors IK, IFV, de tar emot Hogstorp på Fängershov, alltså på lördag den 30 maj klockan 13.00. Matchbanorna skänkta av OKAB och Conny Holmedal. Mälaruds IF jagar vidare i toppen på Götalands trean. Och på fredag den 29 klockan 19.00 då tar man emot Gautjod på Dalslands Sparbank Arena i Mälarud. Alltså på fredag den 29 19.00 på Dalslands Sparbank Arena. Mälarud tar emot Gautjod. Det blir en prestigematch i Säffle på fredag klockan 19 då Säffle SKs herrar tar emot IF Viken uppe på Sporthälla. Den 29 maj klockan 19.00 på fredag alltså, då ska man åka till Sportella och se ett härligt möte mellan Säffle och IF Viken från Åmål. Nu är det dags för vår årliga bygdegårdsmarknad i Skäggebyns bygdegård. Lördag den 30 maj mellan 10 och 13. Det finns massvis med loppisaker, växter, kläder, böcker, bröd och rabarber i begränsad mängd. GT Svets och Rör AB säljer saker från sitt lager till förmånligt pris. Och det finns också kaffeservering, lotteri och grillade hamburgare. Varmt välkomna lördag den 30 maj mellan 10 och 13. Bygdegårdsmarknad i Skäggebyn. Fotboll på Önäsvallen i Åmål i helgen. Lördag den 30 maj klockan 13.00. Då är det alltså IFK Åmål mot Grohed. Matchbollar skänkt av Dile Byggtjänst, JG VVS och värmepumpar, Rot Skogsvård, Ceylan Pizzeria, Electric System och Rot Skogsvård. Välkomna till Önäsvallen 13.00 på lördag den 30 maj.
2: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: reklam.
1: Rostocks festival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvika Gård upp dörrarna med inte mindre än Det blir han i mängd, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biletto.se.
2: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
3: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
4: Ramseruds Grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds Grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
5: Hallå Dalsland, nu är det sista chansen att handla hos Holmströms musik i Mellerud innan butiken upphör. Fredag 29 maj mellan klockan 15 och 21 drar den stora totalutförsäljningen igång. Gitarrer, keyboards, trummor, ljudutrustning och tillbehör säljs ut till kraftigt sänkta priser. Allt ska bort. Se övriga öppettider på Holmströms musiks Facebook-sida. Välkommen!
6: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
7: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både

0: både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Här är nyheterna. En kraftig explosion inträffade under ett test av rymdbolaget Blue Origins raket New Glenn i Florida. Och det kan vara den mest dramatiska raketolyckan på över 50 år. Enligt Ars Technica påminner händelsen om den sovjetiska raketen N1s explosion på startplatsen 1969. Insatsen pågår fortfarande mot den stora branden i en industribyggnad i södra Stockholm som startade igår kväll. Det är fortsatt oklart vad som startat den omfattande branden. Byggnaden är totalförstörd, men räddningstjänsten har lyckats förhindra spridning till närliggande fastigheter. 11 nätverkskriminella som befinner sig utomlands har förlorat sina permanenta uppehållstillstånd i Sverige. Det rapporterar SVT Nyheter och visar på en hårdare linje mot gängkriminalitet. Nu kommer varningar om att matpriserna kan stiga igen. Livsmedelstillverkarna påpekar att stigande kostnader, främst för transport och förpackning, kan leda till nya prishöjningar. Enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen är detta en direkt följd av energikrisen i omvärlden. Och deras chefsekonom Carl Eckerdal bekräftar att det är något man får räkna med. SMHI varnar för en ökad risk för skogs- och gräsbränder i stora delar av landet. Man uppmanar allmänheten att vara försiktig vid eldning och användning av maskiner utomhus. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Så slutade den låten Eiffeltornet med Ted Gärdestad. Och Bea Nilsson säger god förmiddag till er alla goda Radio 45-lyssnare. Den här 29 maj, en härligt solig dag. Och sen det här med hockey-VM, ja, jag kan väl säga så här, eftersom jag har en norsk mor så kan jag fortfarande glädjas åt hockey-VM, men det var inget roligt igår för svensk del. Utslagna mot Schweiz, kanske ingen överraskning, för Schweiz har ju visat sig vara väldigt, väldigt bra. Men vi släpper det med hockey-VM nu. Lite senare den här timmen, strax efter 10:30, då kommer en repris på en intervju jag hade igår med en företrädare för När rocken kom till Sverige, eller åtminstone till Säffle. Den föreställning som går på Medis imorgon. En kul intervju som jag körde igår, den kommer i repris strax efter 10:30. Nu kommer Koreana, Hand in Hand heter den ju.

0: Reklam.
1: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
2: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
3: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
6: Hej, hos oss på Bildelshoppen i Mellerud kan du alltid känna dig trygg med att få kvalitetsdelar till din bil. Öppet vardagar 7-17 och lördag 10-14. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
7: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

nästan 100 år sedan skrev den här låten Sitting on the Top of the World. Här var det Beth Hart tillsammans med Joe Bonamassa som gjorde sin version. Och toppen av världen då? Ja, Edmund Percival Hillary, en nyzeeländare, hade det här datumet som ett väldigt speciellt datum. Den 29 maj, för då 1953, tillsammans med en Tenzing Norgay som Sherpa sen hette, var de första som nådde toppen av världen. Alltså besteg Mount Everest för allra första gången. Sen ägnade Hillary väldigt mycket tid att hjälpa Sherpas i Nepal genom en stiftelse som såg till att hjälpa de här personerna som gjorde nästan större bedrifter än själva klättraren, fast de fick stå i lite granna i skymundan. Nästa låt vi ska lyssna på, när de sen kommer igång gruppen November, så är först textraden: jag har en dröm, stå på toppen av ett berg. Så då spelar vi väl låten Mount Everest, och så hyllar vi lite den här Edmund Percival Hillary för att han gjorde den bedriften just den 29 maj 1953.

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmål har en lunchbuffé bestående av långbakade fläskkarré med rosmarinrostad potatis och konjaksås, spättarullader med varm citronsås, sparris och kokt potatis och friterad falafel med aioli. Lunchen serveras från klockan 11:30 och priset är 145 kronor, takeaway 130. Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel serverar en buffé bestående av helstekt fläskkarré med baconströssel och lingonsås, stekt fiskfilé med rostat mandelsmör, thai-mat och sushi finns på buffén och det ingår sallad, dricka, kaffe och kaka. Sunnanå restaurang i Mellerud serverar fiskgratäng toppad med räkor, purjo och morot, fläskytterfilé med pepparsås och rostad potatis. Det ingår hembakt bröd, salladsbuffé, kaffe och fredagskaka och lunchen serveras mellan 11 och 3.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: gruppen Talk Talk med låten It's My Life. På lördag då blir det ett spektakel på Medis i Säffle. För då kommer nämligen studentkåren i Fyn Göteborg upp och ska göra en gästspelning av sin, ja, ska vi säga, musikal, studentspex som kallades för När rocken kom till Sverige, eller åtminstone till Säffle. Och vi är lite nyfikna, vad handlar det om? Så att jag ringde upp Viktor Berg Albergren som är manusförfattare och bad honom berätta, vad handlar det här om egentligen?
1: Ja, det här är ju ett spex då som heter När rocken kom till Sverige, eller åtminstone Säffle. Och det kom ju egentligen till när vi satt och funderade på vad ska vi göra för någon kul föreställning

0: Det var förra sommaren så började vi skriva på det här. Så vi skrev nu hela sommaren och sen så har tillsatt vi en ensemble som skådespelare som har repat hela hösten. Och så satte vi upp den tidigare i vår i Göteborg. Och så ska vi nu komma till Säffle och spela på Medis nu på lördag.
1: Men förutom nämnda Sven-Erik Magnusson och Elvis Presley så dyker det upp en hel del andra figurer också i det sammanhanget.
0: Nej, men precis. Det är, i den här världen så är ju Tage Erlander borgmästare i Säffle. Och det är han som blir lurad av Monica Zetterlund att bjuda in Elvis Presley till stan. Monica är i den här världen en ung rockälskare som vill att det ska hända något nytt och spännande. Hon är ju kanske inte riktigt känd för rock i verkligheten. Men vi har lite blinkningar mot det hållet också så man kan förstå varför det blev som det blev. I faggorna här bakom så lurar ju Selma Lagerlöf som har fejkat sin död och gått under jorden och är den som faktiskt är Säffles egentliga härskare och styr Tage Erlander och får honom att göra det hon vill. För hon har ju en stor plan och det är att göra Säffle till Sveriges huvudstad. Och det blir ju naturligtvis hotat när Elvis kommer dit med den nya rockandan. Så uppstår det ju ganska mycket moralpanik och Selmas stora projekt riskerar att gå i stöpet. Det är ett par andra karaktärer som är med också. För vi har ju med Sara Leander också, den stora primadonnan. Och man får också följa hennes historia, hur hon vill bli återlanserad och efter allt det som hände med henne under kriget. Och försöker då ta hjälp av Sven-Erik Magnusson. Så hon lär upp honom i sin visskola som hon har för att han ska bli den som ska kunna hjälpa henne att bli stor igen. Och då kommer ju också rocken och sabotera lite av hennes planer också när Sven-Erik börjar dras mot det och blir mer och mer lockad och börjar spela rock.
1: Sen såg jag också någonstans att ni gärna bjuder in publiken att delta på något sätt i föreställningen.
0: Ja, det är ju en av de grejerna som skiljer en spexmusikal från en vanlig föreställning. Och det är att publiken när som helst när de ser något som de kanske tycker är kul eller vill se på ett annat sätt så kan de ropa omtag. Och de kan också ropa med en instruktion. De kan ropa omtag på danska eller omtag, ombyta roller.
1: Jag vet ju att både du och Ivan har lite trådar till de här trakterna. Berätta lite om det.
0: Ja, min morfar kommer från Värmlandsnäs, från Millesvik. Och jag har även släkt som är och kvar där också, bland annat revymakaren Lars Andersson från Millesvik. Och Ivans mamma och hela den sidan av släkten till honom kommer också uppifrån Säffle. Hans mormor och morfar bor kvar i Säffle. Så vi två hade båda en väldigt stark koppling till Säffle. Sen vår tredje manusförfattare, Kajsa, kommer från Skåne och har inte riktigt kopplingar därifrån. Men vi två kände ju då att vi måste göra någonting om Säffle liksom för att hylla trakt.
1: Så då får jag säga till radiopubliken på Radio 45 att det här vill vi inte missa.
0: Nej, det vill han inte göra. Absolut inte.
1: Så då kör ni på lördag, så är det vilken tid kör ni igång?
0: Lördag klockan 18 kör vi på Medis stora scen.
1: Det låter bra det, Victor. Då säger jag så här, tack för att jag fick låna dig några minuter och välkommen upp till världsmetropolen Säffle kan man säga, va? Vi har hört Victor Berg Alvergren som är en av tre manusförfattare till studentspexet när rocken kom till Sverige, eller åtminstone till Säffle. Två andra medförfattare nämndes i inslaget. Det var Ivan Rosin som hade sina Säfflerötter och skånska Kajsa Nilsson. Och vi kan väl ta och lyssna på ett upptag som gjordes under de här sex föreställningarna när det här spexet gick i Göteborg. Och det var låten som handlar om när Elvis Presley lämnar över gitarren till Sven-Erik Magnusson. Och ni som tyckte att ni ville höra mer av det här, ja, ni sticker till Medis på lördag klockan 18. När rocken kom till Sverige, eller åtminstone till Säffle.

0: Reklam.
1: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
3: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
4: Hos Enna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
3: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
4: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
3: Dalsland
4: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Enna Media,
3: ditt lokala mediehus.
2: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
5: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
6: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
7: Hallå Dalsland, nu är det sista chansen att handla hos Holmströms musik i Mellerud innan butiken upphör. Fredag 29 maj mellan klockan 15 och 21 drar den stora totalutförsäljningen igång. Gitarrer, keyboards, trummor, ljudutrustning och tillbehör säljs ut till kraftigt sänkta priser. Allt ska bort. Se övriga öppettider på Holmströms musiks Facebook-sida. Välkommen!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Det hörde vi Elvis Presley med låten Burning Love. Så var det någon som inte var riktigt färdigfilad på sin fiol där i bakgrunden. Då ser jag här att Lionel Messi är uttagen i Argentinas VM-trupp och kommer vara lagkapten. Han gjorde sitt första världsmästerskap 2006 och nu så spelar han alltså VM för sjätte gången. Och han gör det som regerande mästare, för i finalen mellan Argentina och Frankrike för 4 år sedan så blev det 3-3 efter en väldigt dramatisk match som sen gick till förlängning, och sen så vann Argentina straffläggningen med 4-2. Och Lionel Messi, han var en av dem som gjorde 2 mål i matchen. Och när man tänker då på att han har gjort 6 VM i rad eller kommer att göra sitt 6:e VM, så kan jag tänka mig att en och annan i Italien söcker lite avundsjukt, för de har inte tagit sig till VM de senaste 3 gångerna. Så att fotbollsnationen Italien får inte ens vara med och spela VM-slutspel när det är 48 lag från hela världen som ska delta, men inte Italien. Men Lionel Messi och Argentina, de ska vara med.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Under natten träffade en rysk drönare ett flerfamiljshus i staden Galetti i Rumänien. Det här är första gången civila i ett NATO-land drabbas under Rysslands anfall mot Ukraina. NATOs generalsekreterare Mark Rutte har fördömt attacken och försäkrat Rumäniens president om NATOs fulla stöd och beredskap att försvara allierat territorium. En person har omkommit efter den spårvagnsolycka som inträffade i centrala Göteborg igår. Polisen har underrättat de anhöriga och händelsen utreds nu som vårdslöshet i trafik. En 21-årig man har dömts till 15 års fängelse för att ha planerat ett attentat mot Taylor Swifts konsert i Wien 2024. Attentatet avvärjdes och de tre planerade konserterna ställdes in. Enligt åklagarna är bakgrunden till attacken att den österrikiske mannen radikaliserats och svurit sin trohet till terrororganisationen IS, skriver BBC. Samtidigt som matpriserna knappt har stabiliserats efter momssänkningen kommer nu varningssignaler om möjliga prisökningar. Livsmedelstillverkarna rapporterar om stigande kostnader, främst på grund av energikrisen, vilket kan leda till att priserna höjs igen. Enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen handlar det om ökade transport- och förpackningskostnader. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
4: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
4: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Där hörde vi ett vinnande bidrag från den stora revisionsslagerfinalen. Då var det Lulu som sjöng den i original. Boom Bang Bang representerade Storbritannien och de vann tillsammans med Nederländerna, Spanien och Frankrike. Och sen dess så har man infört en regel som gör att man inte kan dela på segrar längre. Hade jag vetat det här när jag gick ner till studion i morse så hade jag suttit här nu med en tröja på mig, IFK Åmål fotbollströja. Och den är lite speciell för att på den tröjan så har jag autograf utav både Glenn Hussein och Svennis minsann. För idag är det fotbollströjefredagen. Den instiftades för 3 år sedan ungefär, var väl ju, ja. Ska vi säga att 2023 var Barncancerfonden som introducerade den. Och då vill man hylla att det är fotbollströjefredagen. Och om man går in på Barncancerfonden, då skriver de så här. Gör så här. Swisha 100 kronor, ta en selfie på dig med en fotbollströja på och lägg upp på sociala medier. Det var väl ett bra tips. Så att, det där får jag ta och göra när jag kommer hem, för då ska jag ta på mig den där tröjan. Swisha 100 kronor till Barncancerfonden, ta en selfie och lägga upp på mitt Facebook-flöde. Nu, Magnus Lindberg, ska du få representera dig själv i låten En ensam varg.

0: Reklam.
1: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
2: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
3: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
6: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland, och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
7: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
8: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Liz Sørensen, du tänder lys. 1895 så startades IFK-rörelsen, en central organisation som grundades då i Stockholm. Och där hade man som motto kamratskap och god idrott. Och sen har det blivit en massa IFK-föreningar, bland annat den som jag nämnde förut, IFK Åmål. Men om vi går till den 29 maj 1897, då var det några grabbar i Norrköping som ville starta en förening under det mottot kamratskap och god idrott. Och det gjorde de. 29 maj 1897, så att de fyller alltså 100, vad blir det, 29 år idag. Så vi säger grattis till IFK Norrköping och hoppas att de snart är uppe i rätt division, frågar de. För de vill ju tillhöra den allra översta divisionen i fotboll. Och för några år sedan så gjorde Markus Krunegård en låt som heter Ett liv, ett lag, som en hyllning till IFK Norrköping. Och den sjungs väldigt ofta på hemmaarenan och även på bortaarenan. Vi kan väl lyssna på den. Markus Krunegård, hyllning till IFK Norrköping, 129 år idag.

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmål har en lunchbuffé bestående av långbakad fläskkarré med rosmarinrostad potatis och konjaksås, spettarullader med varm citronsås, sparris och kokt potatis och friterad falafel med aioli. Lunchen serveras från klockan 11:30 och priset är 145 kronor, takeaway 130. Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel serverar en buffé bestående av helstekt fläskkarré med baconströssel och lingonsås, stekt fiskfilé med rostat mandelsmör, thai-mat och sushi finns på buffén och det ingår sallad, dricka, kaffe och kaka. Sunnanå restaurang i Mellerud serverar fiskgratäng toppad med räkor, purjo och morot, fläskytterfilé med pepparsås och rostad potatis. Det ingår hembakt bröd, salladsbuffé, kaffe och fredagskaka och lunchen serveras mellan 11 och 3.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Waylon Jennings, I ain't living long like this. Vi har ju sagt grattis till IFK Norrköping som fyller 129 år idag. Inte riktigt så gammal är Jan Malmsjö, men han fyller imponerande 94 år. Och tittar man på vad han har gjort i sin gärning så blir det en hel del. 60 filmer som har gått upp på vita duken, 100 olika teaterföreställningar, 20 låtar på Svensktoppen. 94 år idag. Snacka om att ha haft en brokig och stor och lång karriär. Grattis

ring min trötta kropp. Lycklig när som natten är över och solen kommer upp.

månens kalla ljus. Mig besöker i mitt öppna hus. En sten jag har till kudde, var helst min säng än står.

0: Reklam.
1: Rostocks festival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvika Gård upp dörrarna med inte mindre än Det blir han i mig, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knip din biljett nu på biletto.se.
2: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
3: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
5: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
4: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
5: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
4: Dalsland
5: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
4: ditt lokala mediehus.
6: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé. Det klassiska smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
7: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia, movement that inspires.
9: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Yucatan med en låt som jag aldrig har hört förut, mig veteligen i alla fall. Rap O Clap O heter den där. Läser i nyhetsflödet nu att 11 personer utomlands som misstänks för gängkriminalitet mister sina permanenta uppehållstillstånd i Sverige. De tros befinna sig i Irak, Libanon, Turkiet, Förenade Arabemiraten, Marocko eller Spanien. Och det under året så har polisens nationella avdelning NOA tittat på närmare 150 personer som tros vara kopplade till kriminella nätverk och befinner sig utomlands. Och det resulterar nu i 11 beslut hos Migrationsverket att man mister sina permanenta uppehållstillstånd i Sverige. Och vad innebär det då för de här som mister det? Ja, det blir lite svårare. Man kommer inte att få ta del av svenska välfärdssystemet. Man får inte driva företag i Sverige. Och framförallt, man får det svårare att vistas i andra EU-länder. Marcus Nilsson vid den här polisens nationella avdelning säger till SVT Nyheter: jag hoppas att de blir besvikna. Och Marcus, det hoppas jag med.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är senaste nytt. IF Metall har beslutat att avbryta en del av strejkåtgärderna mot Tesla efter mer än 2,5 års konflikt. Enligt uppgifter ska strejkande medlemmar på Teslas verkstäder i Malmö och Uppsala ha fått besked från facket att de ska återgå till arbetet. I Göteborg har en person omkommit efter en spårvagnsolycka som inträffade under torsdagen. Olyckan som skedde i centrala Göteborg utreds nu som vårdslöshet i trafik. Men det finns för närvarande ingen misstänkt. Anhöriga till den avlidna kvinnan har underrättats. I Huskvarna åtalas 2 21-åringar för grova rån och försök till grov våldtäkt mot äldre kvinnor. Männen misstänks ha brutit sig in i hemmen hos 4 kvinnor i 8-årsåldern och nu väntar rättegång. En rysk drönare har träffat ett flerfamiljshus i Rumänien. Det är första gången civila i ett NATO-land drabbas under Rysslands anfallskrig mot Ukraina. NATOs generalsekreterare Mark Rutte har uttryckt NATOs solidaritet med Rumänien och försäkrat att allierade länder står redo att försvara territoriet. Och en ny undersökning från Villaägarnas riksförbund visar att det är de små sakerna som skaver mest mellan grannar i Sverige. Hundar, fester och brist på hälsningar är några av de vanligaste orsakerna till grannkonflikter. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Reklam.
1: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dahl hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dahl, din självklara elektriker.
2: Hur leder du egentligen? Med närvaro i nuet, energi i rummet och glädje i det du gör. Karin Coach hjälper dig att utveckla ett ledarskap som känns både för dig och ditt team. Led med tydlighet, skärpa och kraft. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Hallå Dalsland, nu är det sista chansen att handla hos Holmströms musik i Mellerud innan butiken upphör. Fredag 29 maj mellan klockan 15 och 21 drar den stora totalutförsäljningen igång. Gitarrer, keyboards, trummor, ljudutrustning och tillbehör säljs ut till kraftigt sänkta priser. Allt ska bort. Se övriga öppettider på Holmströms musiks Facebook-sida. Välkommen!
5: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
6: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmål har en lunchbuffé bestående av långbakad fläskkarré med rosmarinrostad potatis och konjaksås, spättarullader med varm citronsås, sparris och kokt potatis och friterad falafel med aioli. Lunchen serveras från 11:30 och priset är 145 kronor, takeaway 130. Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel serverar en buffé bestående av helstekt fläskkarré med baconströssel och lingonsås, stekt fiskfilé med rostat mandelsmör, thai-mat och sushi finns på buffén och det ingår sallad, dricka, kaffe och kaka. Sunnanå restaurang i Mellerud serverar fiskgratäng toppad med räkor, purjo och morot, fläskytterfilé med pepparsås och rostad potatis. Det ingår hembakt bröd, salladsbuffé, kaffe och fredagskaka och lunchen serveras mellan 11 och 3.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
2: Tvätt

0: anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
1: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
2: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Mellerud än? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
3: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
4: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är senaste nytt. IF Metall har beslutat att avbryta en del av strejkåtgärderna mot Tesla efter mer än 2,5 års konflikt. Enligt uppgifter ska strejkande medlemmar på Teslas verkstäder i Malmö och Uppsala ha fått besked från facket att de ska återgå till arbetet. I Göteborg har en person omkommit efter en spårvagnsolycka som inträffade under torsdagen. Olyckan som skedde i centrala Göteborg utreds nu som vårdslöshet i trafik, men det finns för närvarande ingen misstänkt. Anhöriga till den avlidna kvinnan har underrättats. I Huskvarna åtalas 2 21-åringar för grova rån och försök till grov våldtäkt mot äldre kvinnor. Männen misstänks ha brutit sig in i hemmen hos 4 kvinnor i 8-årsåldern och nu väntar rättegång. En rysk drönare har träffat ett flerfamiljshus i Rumänien. Det är första gången civila i ett NATO-land drabbas under Rysslands anfallskrig mot Ukraina. NATOs generalsekreterare Mark Rutte har uttryckt NATOs solidaritet med Rumänien och försäkrat att allierade länder står redo att försvara territoriet. Och en ny undersökning från Villaägarnas riksförbund visar att det är de små sakerna som skaver mest mellan grannar i Sverige. Hundar, fester och brist på hälsningar är några av de vanligaste orsakerna till grannkonflikter. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

The Pointer Sisters med Fire först ut i den här 13 timmen. Och lite senare den här timmen då ska vi lyssna på När vi gräver guld i USA, den nya versionen med gruppen Tjuvjakt som är barn till ursprungliga Gs, Glenmark, Eriksson, Strömstedt. De har gjort en ny version av den där, den ska vi lyssna på för den släpptes idag. Men vi ska hinna med lite annat innan vi kommer dit, bland annat Eurythmics, Arvingarna och Leslie Gore ser jag i min skivlista här.

0: Reklam.
1: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
2: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr, godis i mängder!
3: Hej, Bildelningsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelningsshoppen, lättillgängligt vid E45.
4: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
5: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
6: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
7: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Electric Banana Band var det som gjorde låten om Maja, en piraya. Då har listan kommit ifrån Svenskt Näringsliv där man då har rankat kommunerna i Sverige, företagsklimatet. Och det är väl en munter läsning för en del och mindre för en del andra. Tittar vi på den kommunen i vår närhet som ligger allra bäst så är det Grums som ligger på 19:e plats bland de 290 kommunerna. Sen följer Säffle på 25:e plats, Dals-Ed på 29:e. Vi har Bengtsfors på 50:e och Mellerud på den 70:e, alla då över hälften, alltså på den övre halvan. På den undre halvan där hittar vi Åmål på den 158:e platsen, men det är också den kommunen i vårt område som har klättrat mest i den här listan, plus 18 placeringar. Och långt, långt ner i botten där hittar vi Färjelanda som tappar en placering ner till den 250:e. Så det finns det lite grann att jobba med i den kommunen. Kanske även i alla andra kommunerna också i vårt område. Nu lyssnar vi på Bruno Mars.

0: Evenemangstips.
1: Fotboll på Önäsvallen i Åmål i helgen. Lördag den 30 maj klockan 13.00. Då är det alltså IFK Åmål mot Grohed. Matchbollar skänkt av Dealer Byggtjänst, JG VVS och värmepumpar, Rot Skogsvård, Ceylan Pizzeria, Electric System och Rot Skogsvård. Välkomna till Önäsvallen 13.00 på lördag den 30 maj. Melleruds IF jagar vidare i toppen på Götalands trean. Och på fredag den 29 klockan 19.00 då tar man emot Gautjod på Dalslands Sparbank Arena i Mellerud. Alltså på fredag den 29 19.00 på Dalslands Sparbank Arena. Mellerud tar emot Gautjod. Nu är det dags för vår årliga bygdegårdsmarknad i Skäggebyns bygdegård. Lördag den 30 maj mellan 10 och 13. Det finns massvis med loppisak, växter, kläder, böcker, bröd och rabarber i begränsad mängd. GT Svets och Rör AB säljer saker från sitt lager till förmånligt pris. Och det finns också kaffeservering, lotteri och grillade hamburgare. Varmt välkomna lördag den 30 maj mellan 10 och 13. Bygdegårdsmarknad i Skäggebyn. Fotboll i Fängefors på lördag den 30 maj klockan 13.00. Fängefors IK IFV, de tar emot Hogstorp på Fängershov. Alltså på lördag den 30 maj klockan 13.00. Matchbollarna skänkta av Okab och Conny Holmedal.
2: Lördag den 30 maj mellan klockan 10 och 14 kommer föreningen Säfflemotorn och föreningen för bevarandet av boxerbåten Rolf att anordna Made in Säffle båt- och motorfest. Plats för evenemanget, Brusegatan i Säffle, fri entré. Så kom och lyssna på forntida motorer och titta på historiska båtar. Allt med någon form av Säffle-anknytning. Åktur med några båtar kommer att erbjudas. Flytvästar finns för utlåning. Hembygdsgården visar bilder och litteratur om Säffles rika båtliv från förr. Försäljning av hamburgare och fika. Lottförsäljning med fina priser och fiskdamm för barnen. Program för dagen delas ut på plats. Varmt välkomna till en händelserik dag, lördag den 30 maj.
1: Det blir en prestigematch i Säffle på fredag klockan 19, då Säffle SK:s herrar tar emot IF Viken uppe på Sporthälla. Den 29 maj klockan 19.00 på fredag alltså, då ska man åka till Sporthälla och se ett härligt möte mellan Säffle och IF Viken från Åmål.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Russ Ballard, Two Silhouettes. Under en av fotbollskvalmatcherna som Sverige vann så satt det några stycken och kände att men ska vi inte ta och göra en ny version av den här gamla när vi gräver guld i USA? Och de där tre, det var alltså barn till Glenmark Eriksson Strömstedt, Julia Glenmark Bolund, Kid Eriksson och Simon Strömstedt. Så de började på att fila på det där och när föräldrarna fick reda på det så blev de överraskade men positiva. Men sen har de inte medverkat något mer, varken i framtagandet av låten eller ja, på något annat vis. Utan de har bara lutat sig tillbaka. Och idag släpptes den här låten med gruppen Tjuvjakt. Där alltså de här barnen, Julia, Kid och Simon, som då är barn till GES. De har varit med, de gjorde om den lite grann. De behöll väldigt mycket av grundmelodin, väldigt mycket av grundtexten. Men de... ska vi säga, de späckar upp det med lite nytt, sånt som man lyssnar på nu, som man kanske inte lyssnar på då, för då fanns inte det så mycket rap och sånt där som de har klämt in. Ja, vi släpper det nu, vi tar och lyssnar på den nya när vi gräver guld i USA med Tjuvjakt.

som Lil Babs sjöng där, så var den där Manolito en av rollfigurerna i tv-serien High Chaparral. Och han, vad han nu hette egentligen, det kommer inte jag ihåg, men Manolito uppträdde han som. Han var faktiskt över till Sverige och uppträdde i folkparken, om inte jag kommer ihåg ett alldeles fel. Väldigt, väldigt populär i Sverige. Populärt, ja, det är att utveckla nya ord, och i samband med bokmässan så kommer man att kunna rösta fram nya ord, som exempelvis kullerstenskväll, som beskriver att man har haft en festkväll och har lite svårt att ta sig hem. Slapptacka är ett sätt att tacka flera människor samtidigt i ett och samma meddelande, men det här ordet gillar jag. Det är en 26-årig tjej från Trelleborg, Liv Adler, som bara kom på det här ordet och tänkte att men det här är ju bra. Det här är riktigt bra. För det finns ju ett ord man använder ibland, och det säger att man killgissar.

Man har inte, ja, kanske knappt en susning om vad som är rätt, utan man hugger till med någonting övertygande utan att veta om det är rätt eller inte. Då killgissar man. Men hon tänkte det omvända då. Det är att om man verkligen vet någonting, är helt klar på vad det är som är det rätta, men tvekar lite grann. För att man vill inte visa sig vara en besserwisser. Då tjejtvekar man. Sug på den. Tjejtveka. Man kan och vet. Men man avslöjar ett lite tvekande. Ja, riktigt bra ord. Hoppas att det vinner i bokmässans nyordskampanj. Fifth Dimension. I'll be loving you forever.

0: Reklam.
1: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
2: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem!
3: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvika Gård upp dörrarna med inte mindre än Det blir handgemäng, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biljetto.se.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
6: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
7: Hallå Dalsland, nu är det sista chansen att handla hos Holmströms musik i Mellerud innan butiken upphör. Fredag 29 maj mellan klockan 15 och 21 drar den stora totalutförsäljningen igång. Gitarrer, keyboards, trummor, ljudutrustning och tillbehör säljs ut till kraftigt sänkta priser. Allt ska bort. Se övriga öppettider på Holmströms musiks Facebook-sida. Välkommen!
8: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är senaste nytt. IF Metall har beslutat att avbryta en del av strejkåtgärderna mot Tesla efter mer än 2,5 års konflikt. Enligt uppgifter ska strejkande medlemmar på Teslas verkstäder i Malmö och Uppsala ha fått besked från facket att de ska återgå till arbetet. I Göteborg har en person omkommit efter en spårvagnsolycka som inträffade under torsdagen. Olyckan som skedde i centrala Göteborg utreds nu som vårdslöshet i trafik, men det finns för närvarande ingen misstänkt. Anhöriga till den avlidna kvinnan har underrättats. I Huskvarna åtalas 2 21-åringar för grova rån och försök till grov våldtäkt mot äldre kvinnor. Männen misstänks ha brutit sig in i hemmen hos 4 kvinnor i 8-årsåldern och nu väntar rättegång. En rysk drönare har träffat ett flerfamiljshus i Rumänien. Det är första gången civila i ett NATO-land drabbas under Rysslands anfallskrig mot Ukraina. NATOs generalsekreterare Mark Rutte har uttryckt NATOs solidaritet med Rumänien och försäkrat att allierade länder står redo att försvara territoriet. Och en ny undersökning från Villaägarnas riksförbund visar att det är de små sakerna som skaver mest mellan grannar i Sverige. Hundar, fester och brist på hälsningar är några av de vanligaste orsakerna till grannkonflikter. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

1993 kom den här låten med artisten Hathaway, What Is Love, och han fick ju en jättehit med den där. Men sen har han inte fått så mycket mer hittar, trots att han har släppt låtar nästan varje år. Och det var väl något år sedan som han gjorde, eller 18 år sedan i och för sig, som han gjorde saker och ting ihop med Dr. Alban. Ja, där ser man. Men det är väl den här låten som vi känner mest igen, eller Hathaway. Vi är inne i 14 timmen, och i den här timmen så ska jag kolla på vad det är för tema då och se om det är någon artist som har sin födelsedag, eller hade, det här datumet 29 maj. Men vi tar lite musik innan det.

0: Reklam.
1: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
3: Hej, på Bildelsshoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tearshine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
4: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
5: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information ring Stefan på 0739 800 950.
6: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
7: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
8: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Ja, lite jazzigt, souligt därifrån Jack's Music in the Club heter låten. Jag har berättat att det var fotbollströjefredagen idag. Det innebär att de som känner för att göra en insats kan göra det. Då swishar man in 100 kronor till Barncancerfonden. Man tar en selfie på sig själv i en fotbollströja och så lägger man upp det på sociala medier. Det är en del när det är hem. Temadag idag. Det andra är den internationella dagen för FNs fredsbevarade personal och likaså även veterandagen. Man hyllar de som på olika sätt har rest runt jorden och försökt att bibehålla fred. Och för ett antal år sedan då gjordes en svensk version av en amerikansk låt som hette Den gröna baskrarna, för de hade en grön färg på vissa styrkor i USA. Men när man satte svensk text på den då fick det bli en FN-låt och blå baskrar. Och Anita Lindblom var väl den som gjorde den här låten mest känd. Balladen om den blå basken. Och den spelar vi idag i och med att det är internationella dagen för FNs fredsbevarande personal.

Grattis på namnsdagen, och jag har sagt grattis på födelsedagen till Jan Malmsjö, men vi säger väl också grattis på födelsedagen till Noel Gallagher, en av bröderna i gruppen Oasis. Han fyller 59 år idag. Jo, 59. Vi säger grattis, och vi säger ett ännu högre grattis om ett år när han fyller 60. Vi lyssnar på Wonderwall, och ja, det är väl det vi ska göra, va?

0: ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Det här är Radio 45.
1: Dalsland och Värmland.
2: Ja, ja, men.
3: Ja, mina kära församlingsbor, jag står här med min tvättade hals och kommer just att tänka på

0: Reklam.
1: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
2: Hallå Dalsland, nu är det sista chansen att handla hos Holmströms musik i Mellerud innan butiken upphör. Fredag 29 maj mellan klockan 15 och 21 drar den stora totalutförsäljningen igång. Gitarrer, keyboard, trummor, ljudutrustning och tillbehör säljs ut till kraftigt sänkta priser. Allt ska bort. Se övriga öppettider på Holmströms musiks Facebook-sida. Välkommen!
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
7: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
8: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Mellerud än? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
9: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Västerbulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Louis Capaldi, The Day That I Die. Klockan närmar sig 15 och då säger Bea Nilsson trevlig helg, för jag tänker lämna den här studion nu och gå ut i det soliga fina vädret och njuta. Sen är jag tillbaka med en repris på söndag i Tord och Bea. Vi hade det andra programmet i våran miniserie Tord och Bea heter något annat. Då spelar vi låtar med artister som har ett artistnamn som inte är deras riktiga namn. Det kommer på söndag klockan 17 och sen så ja, blir det väl så att jag kanske dyker upp under nästa vecka någonstans. Jag vet inte exakt när och hur och varför, men trevlig helg säger Bea Nilsson. Hej då!

0: Klockan har passerat 3.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
0: Vi inleder med att Kina bygger i tysthet ut flera av sina kärnvapenanläggningar i stor skala, rapporterar Reuters. Nya satellitbilder visar tusentals kvadratkilometer fyllda med avfyrningsplatser, bunkrar och andra byggnader. Något som experter beskriver som en aldrig tidigare skådad utbyggnad. Från och med den 1 juni kan kvinnor i norra Bohuslän och Dalsland inte längre föda barn på norska sjukhuset Kalnes. Avtalet med Västra Götalandsregionen pausas och istället hänvisas kvinnorna till Näl i Trollhättan. Men det finns möjligheter till undantag vid akuta situationer. Den tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg har avskilts från sin tjänst hos polisen. Hon beskriver perioden som mycket tung, både professionellt och personligt, enligt ett uttalande till Polistidningen. Slutligen, Swedbank sänker nu sina bolåneräntor. Tre månaders räntan justeras ner med 0,05 procentenheter till 3,89%. Medan räntor med bindningstid på 1-10 år sänks mellan 0,05 och 0,15 procentenheter. Vilket ger nya nivåer på 3,49 och 4,19%. Och det sätter också punkt för nyheterna med mig, Marcus Larsson.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
2: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvikegård upp dörrarna med inte mindre än Det blir han i mig, Steget och Pornvaloppetren på scen. In och knip din biljett nu på biletto.se.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
6: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
7: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Men i Mellerud kan du alltid känna dig trygg med att få kvalitetsdelar till din bil. Öppet vardagar 7-17 och lördag 10-14. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
1: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
2: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
3: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
4: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
5: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
4: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
5: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
4: Dalsland
5: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
4: ditt lokala mediehus.
6: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
7: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
8: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Vi inleder med att Kina bygger i tysthet ut flera av sina kärnvapenanläggningar i stor skala, rapporterar Reuters. Nya satellitbilder visar tusentals kvadratkilometer fyllda med avfyrningsplatser, bunkrar och andra byggnader. Något som experter beskriver som en aldrig tidigare skådad utbyggnad. Från och med den 1 juni kan kvinnor i norra Bohuslän och Dalsland inte längre föda barn på norska sjukhuset Kalnes. Avtalet med Västra Götalandsregionen pausas och istället hänvisas kvinnorna till Näl i Trollhättan. Men det finns möjligheter till undantag vid akuta situationer. Den tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg har avskilts från sin tjänst hos polisen. Hon beskriver perioden som mycket tung, både professionellt och personligt, enligt ett uttalande till Polistidningen. Slutligen, Swedbank sänker nu sina bolåneräntor. Tre månaders räntan justeras ner med 0,05 procentenheter till 3,89%. Medan räntor med bindningstid på 1-10 år sänks mellan 0,05 och 0,15 procentenheter. Vilket ger nya nivåer på 3,49 och 4,19%. Och det sätter också punkt för nyheterna med mig, Marcus Larsson.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
5: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr, godis i mängder!
6: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askås.
7: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
8: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
9: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Fotboll i Fängefors på lördag den 30 maj klockan 13.00. Fängefors IK IFV, de tar emot Hogstorp på Fängershov, alltså på lördag den 30 maj klockan 13.00. Matchbollarna skänkta av OKAB och Conny Holmedal. Mellerud IF jagar vidare i toppen på Götalands trean. Och på fredag den 29 klockan 19.00 då tar man emot Gautjod på Dalslands Sparbank Arena i Mellerud. Alltså på fredag den 29 19.00 på Dalslands Sparbank Arena. Mellerud tar emot Gautjod. Fotboll på Önäsvallen i Åmål i helgen. Lördag den 30 maj klockan 13.00, då är det alltså IFK Åmål mot Grohed. Matchbollar skänkt av Dile Byggtjänst, JGVVS och värmepumpar, Rot Skogsvård, Ceylan Pizzeria, Electric System och Rot Skogsvård. Välkomna till Önäsvallen 13.00 på lördag den 30 maj. Det blir en prestigematch i Säffle på fredag klockan 19 då Säffle SKs herrar tar emot IF Viken uppe på Sporthälla. Den 29 maj klockan 19.00 på fredag alltså, då ska man åka till Sporthälla och se ett härligt möte mellan Säffle och IF Viken från Åmål. Nu är det dags för vår årliga bygdegårdsmarknad i Skäggebyns bygdegård. Lördag den 30 maj mellan 10 och 13. Det finns massvis med loppisak, växter, kläder, böcker, bröd och rabarber i begränsad mängd. GT Svets och Rör AB säljer saker från sitt lager till förmånligt pris. Och det finns också kaffeservering, lotteri och grillade hamburgare. Varmt välkomna lördag den 30 maj mellan 10 och 13. Bygdegårdsmarknad i Skäggebyn.
2: Lördag den 30 maj mellan klockan 10 och 14 kommer föreningen Säfflemotorn och föreningen för bevarandet av boxerbåten Rolf att anordna Made in Säffle båt- och motorfest. Plats för evenemanget, Brusegatan i Säffle, fri entré. Så kom och lyssna på forntida motorer och titta på historiska båtar. Allt med någon form av Säffleanknytning. Åktur med några båtar kommer att erbjudas. Flytvästar finns för utlåning. Hembygdsgården visar bilder och litteratur om Säffles rika båtliv från förr. Försäljning av hamburgare och fika. Lottförsäljning med fina priser och fiskdamm för barnen. Program för dagen delas ut på plats. Varmt välkomna till en händelserik dag, lördag den 30 maj.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532. 709030 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam. Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
1: Hej! Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
5: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
6: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
7: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information, besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck? Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Vi inleder med att Kina bygger i tysthet ut flera av sina kärnvapenanläggningar i stor skala, rapporterar Reuters. Nya satellitbilder visar tusentals kvadratkilometer fyllda med avfyrningsplatser, bunkrar och andra byggnader. Något som experter beskriver som en aldrig tidigare skådad utbyggnad. Från och med den 1 juni kan kvinnor i norra Bohuslän och Dalsland inte längre föda barn på norska sjukhuset Kalnes. Avtalet med Västra Götalandsregionen pausas och istället hänvisas kvinnorna till Näl i Trollhättan. Men det finns möjligheter till undantag vid akuta situationer. Den tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg har avskilts från sin tjänst hos polisen. Hon beskriver perioden som mycket tung, både professionellt och personligt, enligt ett uttalande till Polistidningen. Slutligen, Swedbank sänker nu sina bolåneräntor. Tre månaders räntan justeras ner med 0,05 procentenheter till 3,89%. Medan räntor med bindningstid på 1-10 år sänks mellan 0,05 och 0,15 procentenheter. Vilket ger nya nivåer på 3,49 och 4,19 procent. Och det sätter också punkt för nyheterna med mig, Marcus Larsson.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hallå Dalsland, nu är det sista chansen att handla hos Holmströms musik i Mellerud innan butiken upphör. Fredag 29 maj mellan klockan 15 och 21 drar den stora totalutförsäljningen igång. Gitarrer, keyboards, trummor, ljudutrustning och tillbehör säljs ut till kraftigt sänkta priser. Allt ska bort. Se övriga öppettider på Holmströms musiks Facebook-sida. Välkommen!
2: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
4: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
5: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
6: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
5: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
6: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
5: Dalsland
6: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
5: ditt lokala mediehus.
7: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
8: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvika Gård upp dörrarna med inte mindre än Det blir han i mäng, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biletto.se.
9: Ramserud Grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramserud Grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
10: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam. Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
4: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
5: Hej, Jörgen på Andrén Motor här. Boka däckbyte och service i tid, så kan vi erbjuda en tid som passar dig. Kom in till oss på Andrén Motor eller ring oss på 0532 167 00.
6: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
7: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 6.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Vi inleder med att Kina bygger i tysthet ut flera av sina kärnvapenanläggningar i stor skala, rapporterar Reuters. Nya satellitbilder visar tusentals kvadratkilometer fyllda med avfyrningsplatser, bunkrar och andra byggnader. Något som experter beskriver som en aldrig tidigare skådad utbyggnad. Från och med den 1 juni kan kvinnor i norra Bohuslän och Dalsland inte längre föda barn på norska sjukhuset Kalnes. Avtalet med Västra Götalandsregionen pausas och istället hänvisas kvinnorna till Näl i Trollhättan. Men det finns möjligheter till undantag vid akuta situationer. Den tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg har avskilts från sin tjänst hos polisen. Hon beskriver perioden som mycket tung, både professionellt och personligt, enligt ett uttalande till Polistidningen. Slutligen, Swedbank sänker nu sina bolåneräntor. Tre månaders räntan justeras ner med 0,05 procentenheter till 3,89%. Medan räntor med bindningstid på 1-10 år sänks mellan 0,05 och 0,15 procentenheter. Vilket ger nya nivåer på 3,49 och 4,19%. Och det sätter också punkt för nyheterna med mig, Marcus Larsson.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
3: Det här är
4: Fredagsrocken
3: i Radio 45.

0: Reklam.
1: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvika Gård upp dörrarna med inte mindre än Det blir han i mängd, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biletto.se.
2: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
3: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmobler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: Hej, Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
6: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
7: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
8: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
9: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
10: Dalsland och Värmland.
11: Fredagsrocken. 3 timmar med fartiga, härliga rockklassiker.

fredag kväll, fredagsrock, det är gött det.

0: Reklam.
1: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
2: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
3: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
4: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
5: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
6: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
7: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
1: Det här är Fredagsrocken i Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

ni arbetar med samma sak. Ni är präst. Jag är polis. Kriminalkommissarie. Vi försöker båda fånga vilsekomna själar, menar ni? Jo, ni har ett tungt arbete, kriminalkommissarie. Jag ska lycka till. Ut med sig.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

Läs mer om Radio 45 på radio45.se.

0: Klockan har passerat 11.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.